Жиденше егермеси гиз минутка яшлы нурлы жылы аяз башкалагыз казаныгыздан Булгар радиосы тапшыруларын дәвам итә изге теләкләр белән Михаил Гыймадов дуслар һәм кем нишек уянды бүген нинди тавышка нәрсәгә уяткычка үзегез уяндыгызмы уяттылармы әллә башка чаралары бармы сезнең әллә инде беркем дә бернәрсә дә кирәкми үзегезгә үзегез программа куясыз үзегезгә үзегез уяткыч будильник үзегез уянасызмы дигән идем бүген дуслар мин кошлар тавышына уяндым дигән идем котырып сайрыйлар ялгышмасам инде сандугачлар да сайрый башлаган. Менә Рафис иң беренче булып безнең Максга килгән иртәнге хәбәрләренә башлап җибәрде. Сәлам, Фаил абый, хәерле иртә дигән. Рафис инде безнең Булгар радиосы белән уянгандыр. Башкача булмас. Беренчеләрдән булып шулай язып җибәрә алмас иде Рафис. Хәерле иртә безнең якыннарыңа. Уңышлы көннәр, сәламнәр, хәерле иртәләр Булгар радиосы дигән чираттагы радио тыңлаучы без юллаган Түбән Камадан. Сәлам сезгә. Мин шәһәр кызы булсам да, авылга кияүгә чыккан идем. Доярка сыр саучы булып эшләдем. Шуның өчендер инде иртән тору минем өчен бик җиңел. Ир затлар ирләремне затырга тордым бүген дә. Кичә арылды, бакча җыештырдык. Кыш буе эшләмичән ялкауланып бетелгән тәннә авырта. Әмма ләкин ашлар, камырлар пешерергә дә, бакчага төшеп эшне дәвам итәсе. Бөтенебезгә дә исәнлек, саулык теләп, Гөлнара исән-сау эшләгез. Безнең яраткан Болгар радиосы дигән Гөлнара, рәхмәт. Күңелле инде, мәшәкатьле булса да әйбе. Менә бит үзегез уңган булганлыгыгыз инде күренеп тора. Үзегезгә, якыннарыгызга уңышлы көннәр, барлык эшләрегез уң булсын, тормышыгызга бәрәкәт телим. Һәм чираттагы безнең радио тыңлаучыбыз юллаган кояшлы матур иртә белән сезне, иртәләренә җылы сүзләр, сәламнәр белән башлагач күңелләр дагында сөенә Аллага шөкер. Уяндык, сөенеп аякларга бастык, сезне сөенеп тыңлыйбыз. Сәламнәрем сезгә һәм Булгар радиосын яратып тыңлаучы халкыма, Сарманда яшәүче Анагым Сиддиков, Айварым, Айдар улы кичә Нырлатта. Нырлатка барып, самбо буенча җиңүләр яулап сөендерде. Айварым, син булдырасың, уңышлар сиңа һәр вакыт җиңүләр белән сөендереп торасың, сиңа сәламәтлек, уңышлар теләп, иң изге теләкләр белән Ирекледә яшәүче әбиең Илзия дигән иде апа. Шатлыгыгызны уртаклашабыз, тагын да зур уңышлар насыйп булсын Айварга.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект Мәңгелек Тукай һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.

0: Трамвайда буйлы мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы

0: Бергәләп бәйрәм итик.
1: 2026 ел яшекләү юк.
2: Игътибар!
3: Игътибар!
2: Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп бердик.
6: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Бозын РТ 600 евро на 42-нче ел. Огрея 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
3: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
5: Ә минеке хәзер эшми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Искәр ягында сабылу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Илсаф.

0: Гололед?
1: Выкрутимся.
2: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Их ты бар!
4: Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жыршылар!
9: Дәртле жырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
11: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын
13: бергәләп әрәтик!
14: Билетлар кассирын ұқтару сайтында.
15: ОО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бранчир. ОКН 118-784-71-89-5-86.
16: 2026 ел. Яшик Ляо Ото Плюс.
17: Житыштым дигәндә, ишекләр ябыла. Мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
18: Ә трамвайда бу юлы, мин дә сезнең белән барам.
19: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
20: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
21: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
20: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
19: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
22: 2026 ел яшикләү юк.
23: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
24: Флюре Талипова Кулахметова.

0: никах тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
1: Казан,
0: Проточная 6, 8, 9, 7, 92, 71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.

0: Трамвайда буйлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Лилия Гыймадинова.
6: Сибелә чәчем, сибелә.

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр агротормактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Бу атнада һава торышы аграрийларга язгы чәчүгә тулы куәтенә керешергә ирек бирмәде. Ләкин синоптиклар фаразы буенча һава торышы яхшыра, киләсе атнада 19 градус җылылык вәгъдә итәләр. Әлегә уҗымнар барлык мәйданның 85%-ында гына тукландырылган. Язгы чәчүнең барлык 1,711,000 гектарының 50,000-ы гына чәчелгән. Бу хакта Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Күптән түгел генә язны каршылап авыл хуҗалыгы ярминкәләрен башлап җибәргән идек. Узган атнада аларга да йомгак ясалды. Ярминкәләр Казанда 14, Чаллы һәм Яшел Үзән районнарында 2 мәйданчыкта, Түбән Камада 3 мәйданчыкта узды. 7 ярминкә атнасы эчендә 642 миллион 800 мең сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе сатылган. Без дә Юдина бистәсендә узган соңгы ярминкәдә булып кайттык. Ярминкә үз эшен иртәнге сәгать 6-да башлый, әмма киштәләр янында чират җыелырга өлгергән инде. Ярминкә кагыйдәләре буенча һәр атна бер мәйданчыкта 2 район хуҗа була. Аңа карамастан башка районнан килгән фермерларга да урын табыла. Әйтик, Юдина бистәсендә Балташ, Шүпрәле, Биектау, Минзелеевский районнарыннан фермерлар җыелган иде. Быел язгы ярминкәләрдә узган ел белән чагыштырганда 181 миллион 300 мең сумга күбрәк авыл хуҗалыгы продукциясе сатканнар. Авыл хуҗалыгы министрының беренче урынбасары

0: Инар Гарипов сүзләренчә, мондый күрсәткечләр ярминкәгә ихтыяҗ зур булуын дәлилли.
1: Язгы ярминкәләр тәмамлана. Ну, аларга да карамастан, безнең 6 площадка круглогодично эшләп килә. Монда Казандагы 2 площадка чаллынып. Шукура безнең фирмаларыбызга мөмкинчелек бар, шушы площадкада эшләргә, атна саен шушы площадкада сатырга. Ярминкәләрнең кирәклеге бар. Безнең шәһәр халкыбыз ярминкәләрне ярата. Продукциянең алышы мәңгедә арта бара. Менә һәр кемне һәр атна саен без барабыз. Менә үзебезнең сатучылар белән дә сөйләшәбез. Продукцияларыбыз баламы, алынамы дип. Әйе, бик теләк белән алына. Бәяләр әйбәт, шуңа күрә качествосы да әйбәт, шуңа күрә халкыбыз яратып ала, и продукцияның бәйкендә сыйфаты да яхшы, шуңа күрә продукцияның объемы да арта бара.
0: Юзина бистәсе халкы ярминкә урыны булдыруга да бик сөенә. Хәзер Юзина халкының билгеле җыелу урыны бар ди, Кызылтау бистәсеннән Раушания Мөхәммәдиярова.
2: Ярминкә үткәрү урынында бик әйбәт итеп ясадылар. Рәхмәт Тилмирәйдек, то дом культур янында ясыйлар, то кайда менә хәзер монда бик әйбәт. Урыны да әйбәт, әйберсе дә әйбәт. Хыяр помидор килүе дә бик яхшы. Он монда бик әйбәт. Шикәр алып киләләр. Яхшы. Менә кирәк булганда бәрәңге алып килдек Татпатриф Союз. Инистаттар әйтәм бик әйбәт булды, беренчесендә үк алдык. Сатучылары да бик ошы бик әйбәт. Моңсулык бар инде, менә һәрбер шушындагылар беләбез, гел йөрибез, уже саубуллашабыз көзгә кадәр дип. Ну, очрашасыбыз килә, башка атналарда, шимбе көннәрдә менә шундый тәкъдимебез бар.
0: Язгы чорда барлыгы 760 тонна яшелчә сатылган. Аның 411 тоннасы бәрәңге. Ярминкәдә 1 килограмм кишер бәрәңгене 30 сум суганны 40 сумга саттылар. Бәрәңгегә ихтыяҗ зур. Атна саен килеп алучылар да бар, ди сатучы Алина Никонова. Сыйфаты өчен борчылырга кирәкми. Чөнки Татарстан кулланучылар берлеге аны халыктан җыеп, тикшереп, сатучыга җиткереп тора.
3: Постоянный покупательләребез дә бар. Танылар кешеләр, уже көтеп алалар безне. Бәрәңге, во-первых, ул первого пользования, дип әйтик, квартирадагы кешеләргә аларны саклап булмый. Шунларга бәрәңгене ешрак алалар. Бераз-бераз урыны булган кеше күбрәк тә ала. Кибетнекенең душини дигәндәй була. Безнеке тәмлерәк, үзебезнеке. Үзебез, безнең халык үстергән бәрәңге. Әле генә менә тоже сорадылар, голландскиймы? Без әйтәбез, юк, үзебезнеке. Безнең халыкныкы зур дисәләр, безгә кичерәк кирәк дип без аларга башка мешоктан бирәбез. Договориться можно дигәндәй. Безнең кешебезне аңлый.
0: Бу мәйданчыкта эшләү өчен Чүпрәле районы Исток кооперативы хезмәткәрләре төнге 11-дә юлга чыга. Иртәнге сәгать 3-тә без сату нуктасында булабыз инде, диләр. Юдина бистәсендә алар 4 ел сәүдә итә. Казан халкына үзләре җитештергән сөт продукциясен алып киләләр. Ярминкәдә продукция яхшы сатыла. Ләкин шәхси хуҗалыкларда вазгыять киеренке. Чүпрәле районында шәхси хуҗалыклардан сөтнең 1 литрын 27 сумнан җыеп алалар.
4: Харадна килебез. Сәгать 11 чыгып китәбез. Монда сәгать 3-кә килеп җитәбез. Безнең кәнямәдә инде җин йомырканы каплый дип мине шила инде. Килебез дә продукция белән ана рөкипы монда эшлибез, ну тагын опять-таки производство логотип каплана инде. Ну, минус катыгел, ну, ноль белән барабыз. Без ведь ирак крабыз городлардан. Ульян шахары бездән 100 километр, Казан 250 километр. Самый ирак район Татарстанный, поэтому выход юг. Халык ветшинын белән тыраган да сельский местеда, узгай еще юг. Лай бирсәт күтәрсәләр дә ярый, обыкновенный сыл. Мы тыра, сөтнең хакы юг.
0: Сөтнең хакы түбән булса, ит бәяләре ел башыннан сизелерлек үсеп китте. Чүпрәле районы Тәкәрле авылыннан фермер Фәнил Камалетдинов ярминкәгә тонна ите алып килгән. Аның хакы килограммы өчен 600 сумнан башлана.
5: Айваннан үзебез үстерәбез. Бүген ана ит алып килдек. Субпродуктлар, бөтен нәрсә свежий кереп калсыз. Не сухоз куйылган бәядән арттырып булмый инде. Алып бүгенге өчен доволен, свежий талалар. Но чүпрәлегә караганда намного дешевле. Авылда үстерелгән экологически чистый продукт. Ярмарка бетте сатабыз субботам да разрешено.

0: Заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр, не теряйте из виду своих близких.
1: Имеется куптерля мебель Савинова Саудеузягнда. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова Саудеузягнда Ямашев 93. Мебель киряйкен Савинова Саудеузягна киль Ямашев 93.
2: Ихтимар! 8-9 май күндерінде Қазан шәәрінің Уникс концертлар залында Мұншаташ эстрады театры Тұрмыш түгілі әкиет есімді тамашасын Куп салыны тамашашылар сұрау бойынша Қабатлап көрсетті. Рахим етігіз. Әкиет әкімет келусізден жамағат.
3: 2026 год. Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Әсен әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
7: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
8: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
9: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
10: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Разилә Вафа.

0: Озанда сәғәт 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлер тәхриматлы радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Гөлнәс Рәшитова. Камада Қозан шоулы юнәлеше яңадан торгызылды. Башкалада Қозан марафоны дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Йом түшімге қорамастан, ғымыми майданның 73%-ында күзгі культуралар һәм көпелық үләннәр тоқландырылған, шешу 36 районда башланған. 60 мін гектар майданда шешілген, негізді ерте язғы культуралар. Мұқақты хүкімет ертінде ұзған кенешмәді Тұтарстан ауыл хұжалығы һәм азықтілік министрі Мұрат Жаббаров сөйледі. Хауа тұршы йоқшыра һәм бізге шешу темпларын сезерлік орттырырға һәм 2 атна ішінде түп майданларға ұрлық шешерге керек деп осызықлады министр. Бошқалада Қозан марафоны дәвам итә, ярышлар иртәгә кадәр узачак. Быел марафон Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 45 меңгә якын катнашучыны җыя. Бүген ярыш 10 чакрымга йөгерү белән дәвам итә һәм кичке 7-дә милләтләр парады һәм концерт белән тәмамланачак. Метеор 2020 Қозан шоулы юнәлеше буенча беренче рейс ясады. Маршрутта Чистай, Алабуга һәм Түбән Камада тукталышлар каралган. Булар Татарстанның тарихи туристик үзәкләре. Алар моңарчы су юлы буйлап тоташтырылмаган иде, диде туризм буенча Татарстан дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов. Ул билгеләп үткәнчә, хәзер Қозан шоулы маршруты даими юнәлеш була. Даими пассажир рейслары 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Татарстанда урманчылар авиация ярдәмендә 1 миллион 225 мең гектар җирне янгын куркынычлыгы буенча тикшереп тора. Россиядә 10 янгынның 9-ы кеше вайымсызлыгы аркасында килеп чыккан. 25 апрельдән Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелде. Шушы чорда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү аеруча мөһим. Бу хакта республиканың урманнарын янгыннардан саклау үзәге җитәкчесе Ойдар Гайфуллин белдерде.
2: Бу махсус режим вакытында учак ягу, калдыкларны ягу, коры үләнне һәм чүпләрне яндыру, катгытыла, пиротехник әйберләр куллану, ашык ут ярдәмендә ягулык материаллар белән эш итү тыела инде, ашык утта ит кыздыру тыела. Әгәр дә бу кагыйдәләрне бозсаң, безнең җаваплылыкка тарту практикасы да бар. Урмандарда махсус менә шушы режим вакытында, шушы режим кергән вакытта кагыйдәләр бозган гражданнар өчен 50 мең сумга кадәр, вазифа изотларга 90 мең сумга кадәр, юридик затларга 1 миллион сумга кадәр

0: Штатив жоулук королган.
1: Татарстанда сәләмәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында һөнәри осталык буенча Билимпикс төбәк чемпионаты тәмамланды. Ярышларда 1700-гә якын конкурсант катнашкан. Бу хакта Татарстанның һөнәри компетенцияләрне үстерү үзәгенең матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Чемпионат Татарстанның 14 муниципаль районында 35 белем бирү оешмасы базасында узган, конкурсантларның эшен 661 эксперт бәяләгән. Ә Билимпикс төбәк чемпионаты быел киң масштабта узды. Татарстан вәкилләре чемпионатның техник протезист кебек яңа компетенцияләрне да кушыла алды деп сөйләде. Татарстанда Билимпикс хәрәкәтен үстерү үзәге җитәкчесе Одилә Исхакова. Бүген һәм иртәгә казанлылар үзләренең эт һәммәчеләренә кытыру урына каршы бушлай вакцина ясата ала. Шул ук вакытта хайваннарга чиплар да куячаклар. Вакцина кую пунктларының адреслары белән Казан мэриясе сайтында танышырга мөмкин. Қозаның оқбарсы Гагарин Кубогының ярымфинал сериясының 4-ші матчында өз бозында Магнитогорскінің Металлург командасын қабыл етті. Ойын оқбарс пайдасына 4-1 есебі білен тәмамланды. Сериядегі есеп қазір 3-1 оқбарс пайдасына. Серияның 5-ші ойыны есе ертеге Магнитогорскіде ұзатшық. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 74 сум 80 тиын, евро 88 сум 64 тиын, юань 10 сум 96 тиын. Хава торшы фоқында бүгін Татарстанда уязучан болотлы күн күндіз 9 градустан 14 градуса қадар жылы болу фаразлана. Атмосфера басымы 759 миллиметр. Осында бұ минутларда 9 градус жылы.
2: Хава торшы шығаралышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жамғиеті.
3: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз инді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
4: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
5: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.

0: Алло, Әния, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Әния, яхшы.
2: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Әния. Мин дә сагындым.

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан,
1: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр гамәлдә.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ 600 урамы 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
8: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Жи Шаймурзина, дус туганнар орасы. Жыршы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

Қазан шәһәрендә яшәүче Марк Шакир улы Гатинга тоқтанышлардан кайнар бәйрәм сәламнәре барып ирсеннәр бездән дә әлбәттә. Без шәшүдә дигән миндар юллаган. Менә ике генә сүз без шәшүдә видеода төшереп җибәргән нормиталны эшләгез егетләр, уңышлар. Юкашаучыларга кайнар сәлам юллаган Фәргат

0: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
1: Казандагы телефон 203-96-51.
2: 203-96-51.
1: 203-96-51.

0: документ негізінде 12-17 май көндерінде форум өткәреләсі территорияларда хәмір сату тыйыла. Быйыл оқушыларына бердәм дәүләт имтиханына тикшереп күртүне тыйганнар шундый тәкъдим белән Рособорнадзор чыкты дип яза РИА Новости. Документтан күренгәнчә имтиханнар үткәрү пунктларында тәртип булдырышы хезмәткәрләр һәм оештыручылар балаларга шулай ук аларның шәхси әйберләренә кагылмаска тиеш металл эзләү җайланмасы сигнал бирсә, сынау бирергә килгән оқучыга җайланмага ошамаган әйберен махсус урынга кую яки озатучысына тапшыру тәкъдим ителәчәк. Әлегә таләпне үтәүдән баш тартучылар имтиханга кертелми, мондый оқучыга имтиханны резервтагы вакыт өчен тапшыру мөмкинлеге аерым карала. Бу очракта Дәүләт имтихан комиссиясе рәисе карарын көтәргә туры киләчәк. Татарстанда авыл хуҗалыгында хатын-кызлар Бөтенроссия бәйгесенең төбәге табына горизалар кабул итүдә дәвам итә. Бәйге агросәнәгать комплексында эшләүче уңган хатын-кызларны ачыклау, аларның агробизнесны һәм авыл территориясын үстерүдәге роленә игътибарны юнәлтү максатыннан үткәрелә. Җиңүчеләр июль башында Агроволга халыкара күргәзмәсе барышында билгеле булачак. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Бәйгенең төбәге табында Воронеж, Липецк, Ростов өлкәләре, Краснодар крае, Татарстан хатын-кызлары катнаша ала. Бәйге 4 номинациядә үткәрелә. Булар яңа йолдыз агросәнәгать комплексында стартап проектлар өчен супер хатын-кыз, тормак предприятиеләре җитәкчеләре өчен, әгәр мин булмасам кем, авыл җирлекләрендәге социаль башлангычлар өчен. Шулай ук актив иҗтимагый лидерлар өчен махсус номинация бар. Бәйгедә республиканың агросәнәгать тармагында югары нәтиҗәләргә ирешкән, авыл халкының тормышын яхшыртуга юнәлдерелгән социаль башлангычларны яки агробизнестагы социаль проектларны гамәлгә ашыручы хатын-кызлар җитәкчеләре катнашала. Җиңүчеләрне 8 июльдән 10 июльгә кадәр узучы Агроволга халыкара күргәзмәсе вакытында бүләкләячәкләр. Былтыр республикадан 12 җиңүче билгеле булып, бүләкнәваларга Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов үзе тапшырган иде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Қолдықларының мақсус жазландырылған контейнер майданшықларынан шетке ташылған үшін гражданларға 10-15 мың сум көлемінде штраф яны бұқоқта Татаринформ агентлығына адвокат һәм жәмәғәт эшлеклесі Дмитрий Аграновский сөйледі. Көп кенә бақшашылар чүпшарыны пакетларға жиып, оларына қойда болса ерек-қарақ елтерге һәм ташларға ирата, мондай хукук бузулар өчен җаваплылык каралган, диде Аграновский. Эксперт ачыклык керткәнче чүпшарны законсыз ташлаган өчен физик затларга 10-15 мең сум күләмендә административ штраф билгеләнә, вазифа затлары өчен сумма югарырак 20 меңнән 30 мең сумга кадәр, ә юридик затлар өчен штраф 30 меңнән 50 мең сумга кадәр тәшкил итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда уязучан болытлы көн, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 759 мм. Казанда бу минутларда 9 градус җылы.

0: Йос хам хизмет бейрамлары дәвам итә, дуслар. Безнең радио тыңлаучыларыбыз ниләр генә эшләмәй килгән хәбәрләрне укыйм да сокланам, дуслар. Сезнең тырышлыгыгызга рәхмәт яугырым. Менә хизмәт дигәннән Мәскәүдә җыештыручыларның, ягъни дворникларның эш хакы күпме дип уйлыйсыз, дуслар? Менә яңа гына мәгълүмат барлыкка килгән интернет киңлекләрендә Мәскәүдә максималь дворникларның, җыештыручыларның эш хезмәте 108 мең сум икән бу айга. Суперджоп анализларына караганда, РИА Новости шулай дип хәбәр итә. Һәм инде беренче булып эшкә килүчеләргә 76 меңнән 108 мең сумга кадәр кулларына да бу дусларын солымнардан тыш чиста акча тәкъдим ителә икән. Менә шулай. Һәм бу инде эш графигына да бәйле. Менә Санкт-Петербург шәһәрендә бераз гына тыйнаграк, анда 71 мең сум тирәсе айга дворникларга, җыештыручыларга акча тәкъдим ителә. Менә шуңа күрә инде анда ялт итеп торадыр. Һәм әле эшкә килүчеләргә кайберләренә инде эшнең катлаулылыгыннан чыгып торакта тәкъдим ителә. Һәм шулай ук инде махсус эш киеме, инвентарь, ягъни эш кораллары да шулай ук тәкъдим итә икән эш бирүче.
1: Рөстәм Асадуллин.

0: тапшыру реклама максатында әзерләнде.
1: Кытай халкы борын-борыннан табиға белгән байлыкны ирене һәм куллана белгән. Санчи дору үләненең томыры, женьшень гөйләсеннән. Санчи Кытайда 16-нче гасырдан бирле кулланыла. Ул традицион Кытай медицинасы хәзинәсе. Санчи бөтен кан авыруларына каршы профилактика чарасы. Шуңа да файдасын татыган кешеләр санчины алтынга да алыштыргысыз диләр. Кеше организмында иң мөһиме канның һәм кан юлларының сәламәтлеге. Санчи канны чистартып кына калмый, аның йөрешен тизләтә һәм шул ук вакытта кан югалтуны туктата ала. Шулай ук санчи ашказаны җәрәхәтеннән интеккән авыруларны кисәтү, профилактикалау максатларында да кулланыла. Йөрәк ишемиясе, инсульт, инфаркт очракларында ул кан йөрешен тизләтеп, тиреләрен туратып җибәрә, ми эшчәнлеген көйли һәм миокард инфарктын профилактикалау максатында кулланыла ала. Кан куырының, тиреләр барлыкка килүнең никадәр куркыныч хәлләргә китерүен сөйләп торуның кирәге юктыр. Алар йөз төрле чиргә сәбәпче. Нишен санчи бер юлы капма каршы сыйфатларга иясен дигән сорау туарга мөмкин. Моңа җавап гади. Санчи канны баланска китерә. Нәтиҗәдә кан йөреше киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи эшә башлагач, баш авыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт авыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи Фармленд дәрухәнәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау чарасы булып саналмый, тискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве 12+.

11:26 минут. Инде хайырлы иртәдән хайырлы көнгә күчеп бара торган вакытларыбыз, дуслар. Бүген инде иртүк сөйләшә башлаган идек. Кем ничек уянганы? Мин, мисал өчен, бүген кошлар тавышына уяндым дигән идем. Әй, дуслар, инде кошлар котырып сайрый башлаган. Инде кемнәр сандугач, сайрауларын ишеткәндер, күкләрнең кычкыруын ишеткән булсагыз, безгә хәбәр итегез, яңа язып җибәрегез. Кемнәрдер бүген иртән уянган иде менә, тәмле ризык исләренә, кахва исләренә. Кемнәрнедер, кемдер уяткан, кемнәрдер уяткыч, уяткан кемнәрдер үзләре уяналар. Кемнәрнедер хәтта фәрештәләр уяткан. Әйе бит, бүген шулай сөйләшеп алган идек. Без исәнмесез, Койбыш районы Кышман авылында хәзерге вакытта җыеп, юып, бакча эшләре белән шөгыльләнүче, шашлык пешерүче бөтен авылдашларга кайнар сәлам. Ләйсән Бәдретдинова, Хәйретдинова юллаган Койбыш районы Кышманлылар. Безне ишетәсезме? Бик мәшгуль икәнсез, бик тә шундый язгы эшләр белән мәшгуль икәнсез, армый эшләгез уңышлар, инде тәмле булсын ризыкларыгыз. Безгә тагын юллаган радио тыңлаучыбыз, монда кайнар сәламнәр юллаган иде. Безнең бәлеш пышты, файл кычыткан, тузганак, сарымсак, суган, күкәйле салат та ясыйм өмәдән кайтучы.

0: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллігіне бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Һәр якшәмбе 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
1: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар! Болгар радиосы тәқдим итә!
2: 12 сентябрь Татнефть аренада!
1: Болгар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар,
1: дәртле жырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп эретик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Казан 1 1 1 Украин 18-784-71-89-582.
4: 2026 ел. Ящик лево 8+.
6: 5 җөмле, 5 секунд, 5 сорау һәм бер генә җавап. Һәр шимбе 16:30-да. Болгар радиосында.
4: Уника плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996.

0: 191 44 44 шалтырат.
1: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сауда өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгіне кел. Емашев 93.
2: Бейрімлерден ішлейсің?
3: Бақшада енді, әсін?
2: Мен терез алыштырам.
3: Өзің мі?
2: Юқ енді, оңды ішіні профессионалларға тапшырам. Алтын құлы ішмасы пластик терезелеріні шәбетіп бұябек.
4: Опас, Койбыш, Буа, Тәте, Шкамы тамағы районларына қатлы бары вүшлейлер. Алюминий конструкциялар үшлі берәлер. Беседка қам верандыларына пұялалыйлар. Опас қам Койбыш районларында офислары да үшлей. Телефонын езіп қой. 8-93-96-90-91. Алтын қолы ешмасы.
5: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итші білері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
9: Житештым дигенде, ишекләр ябылла. Мин палам урамда, ә трамвай кузгала.
10: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
11: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
12: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
13: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
12: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
11: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Давлян.

0: Озанда сәғәт 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Башкала үзәгендә бүкләр барлыкка килгән Казанның Рубин клубы футболчылары Балтика белән очраша. Ә хәзер тулырак. Бүген Казан үзәгендә берничә урамда бүке барлыкка килгән бу Яндекс карта сервисы мәгълүматында күренем. Бүкләр Сәйдгалиев, Татарстан һәм Тукай урамнарында күзәтелә. Әлеге тоткарлыклар Казан марафоны вакытында кертелгән чиклеләр аркасында барлыкка килгән. 9 май җиңү көнендә Казанда бәйрәмнең төп урыны быелда 1000 еллык мәйдан булачак. Кунакларны алданрак иртәнге сәгать 10 чартыда чакыралар. Сәгать 10-да Казан гарнизоны гаскәрләренең парады башлана. Бәйрәмгә һава торышына карап киенергә киңәш ителә. Бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә мәдәният идарәсе җитәкчесе Алия Захидуллина сөйләде.
2: 9 май көнне безнең әлбәттә инде иртә белән башлана бу иске алу чаралары. Орша зиратында, Архангельский зиратында һәм Парк Победда безнең чәчәк кую тантанасы булачак. Монарсын инде без бергәләшеп шушы Кремль төбенә күчәбез. Без бөтен казанларны, кунакларыбызны 9:30-да килүен сорыйбыз. Уңайлы кием киергә һәм әлбәттә баш киемен атмыйча җылы яисә погодага карап, яисә җиңелрәк киенергә. Иң зур игътибарны җәлеп итә бу зур сумкалар алмаска, уңайлы аяк киеме киергә, коляскалар, самокатлар, велосипедларны алмаска һәм инде әлбәттә менә безнең хәрби хезмәткәрләрнең тәләбен үтәргә.
1: Бу көннәрдә башкалада Казан су елгасы яр буендагы Елмай балалар

0: холодным, а солнце светит ярко.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жырчылар!
6: Дәртле жырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче йорт. Огры 116 16 15 67 37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
4: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
5: Телефон в Казани 203-96-51.
6: 203-96-51.
4: Звоните

0: сапфарга.
1: Сина йылдызлар баш ие.
0: Иркәле, сине һәр көн назлап һәм иркәле, балаларыбыз белән бергәле.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulgar radiosunda yangiliklar.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстанда Билимпикс төбәк чемпионаты тәмамланды. Башкалада Казан марафоны дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Башкалада Казан марафоны дәвам итә. Ярышлар иртәгәгә кадәр уза. Быел марафон Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 45 меңгә якын катнашучыны җыя. Бүген ярыш 10 чакрымга йөгерү белән дәвам итә һәм кичке 7-дә милләтләр парады һәм концерт белән тәмамланачак. Татарстанда сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында һөнәри осталык буенча Билимпикс төбәк чемпионаты тәмамланды. Ярышларда 1700-гә якын конкурсант катнашкан. Бу хакта Татарстанның һөнәри компетенцияләрне үстерү үзәгенең матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Чемпионат Татарстанның 14 муниципаль районында 35 белем бирү оешмасы базасында узган. Конкурсантларның эшен 661 эксперт бәяләгән. Ә Билимпикс төбәк чемпионаты быел киң масштабта узды. Татарстан вәкилләре чемпионатның техник-протезист кебек яңа компетенцияләрендә дә кушыла алды, дип сөйләде Татарстанда Билимпикс хәрәкәтен үстерү үзәге җитәкчесе Адилә Исхакова. Узган

0: Хайырлы күннәр болсын достар. 12 тулып 10 минут Болгар радиосын тыңлыйсыз. Сезнең белән әлеге минутлардан мин Лиана Мәрденова булырмын. Һәм гадәтләнгән күркем традиция буенча җырлы сәлам тапшыруын берничә минуттан башлап җибәребез. Әгәр дә күрше күләннәрне, якыннарны Болгар радиосы аша тәбрикләргә теләсез икән, безнең сайтка кереп әлеге котлау сүзләрен калдыра аласыз. Әйткәнемчә инде сәламнәр дә кабул ителә. Аларны Максга языгыз 89178551. Алда әле яулар көтәм. Матур, яхшы ятан истә калырлык булсын дигән теләктә калам.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Болгар радиосы.

Жерлі сәлемді башлайбыз. Һәм беренчеләрдән блок котлауны яңғырату үшін радиоалғышылар янына Сиддиков Илдар Рөстәмұлы дәшәм. Бүген 2 май көнне Ягодная долина агрофермасы җитәкчесенең хөрмәтле Сиддиков Илдар Рөстәмұлының ғұмыр бәйрәме. Туған көне. Хөрмәтле Илдар Рөстәмович, сезне ихластан ғұмыр бәйрәмегез белән котлыйбыз. Һәр көнегез шатлыклы хәбәрләрдән генә торсын. Ниятләгән эшләрегез тормышка ашсын. Яңа умтылышларыгыз һич шиксез уңышка китерсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, җаваплы һәм тынгысыз хезмәтегездә зурдан-зур уңышлар телибез. Безнең белән бер дулкында булганыгыз өчен шиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Күңелегезгә җигәне яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сезгә. Сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Чын йөрәктән котлавыбыз җыр булып сезгә барсын. Бүгенге бәйрәм гомергә истәлек булып калсын. Зур хөрмәт белән Болгар радиосы коллективы. Тәбриклим, һәм әлбәттә, чираттагы җырны махсус сезнең өчен бүләк итеп яңгыратабыз.

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Җирле сәламне дәвам итәбез һәм радиолыгычлар янына Роза ханым Семенованы дәшәм. Теләче районының Петровский авылында яшәүче әниебезнең Семенова Роза Александровнаның 80 яшьлек юбилее. Әниебез, кадерлебез, сине туган көнең белән котлыйбыз. Исән-сау булып, әти белән тигезлектә, безне сөендереп, безгә терәк булып яшәүеңне телибез. Елмай син, бәхетле бул, котлы булсын бәйрәмең. Тыныч булсын күңелең, шатлык сөенечләр белән тулы булсын гомерең. Сине яратып тормыш иптәшең Пётр, балаларың, килен-кияуларың, оныкларыгыз тәбриклим. Роза ханым, без дә сезне чын күңелдән туган көнегез белән тәбрикләп, иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Рәхәт тормышта, сәламәт булып, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын.

Кайбышрай набранда калунда яшәүчән Евис Мингалиева Мәдинә Мансур кызының 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Кадерлебез, сиңа җир йөзендәге иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Тормышыбызга ям өстәп, безне сөендереп, ныклы сәламәтлектә, әти белән пар канаттан бәхетле, бәрәкәтле озын гомер кичерүеңне телибез. Барысы өчен дә зур рәхмәт әни. Яратып улың Раниэль киленең инче, оныкларың Рәфинә, Рөстәм, Радел, тормыш иптәшең Рауил тәбрикли. Жерлі сәлемін алға таба дәвам етіп, радиоалғышылар янына Шай Мұхаметовлар ғойласын дәшім. Сарман районы Сарайла ауылында туып өсіп, 2 май күнне тұрмыш құрып жіберулеріне әтием Ғилметдин ұлы Марс білән әнием Нұрғали қызы Мәрием Шай Мұхаметовларға әлхәмділіләх 60 ел болам. Әтиемнің дә әниемнің дә

берерге яссын. Сіз болғанда, біз бик бәхетлі. Әтием, әнием, барысы үшін де әйтіп бітіргісіз рәхмәт сізге. Иң изге тілекләр белән баршабызның исеменнән қызығыз Зөһрә тәбриклейм. Һәм чираттагы җыр бүләк булып яңгырый.

Сарман районы Сарайлы ауылында туып, 2 май көнне тормыш құрып жіберулеріне әтием Гүлмәддин улы Марс белән әнием Нурғали қызы Мәрьям Шаймөхәмәтовларға әлхәмдүлилләх 60 ел була. Біздің қадірлілеріміз, сізгә болған рәхмәтләребезне көңілдәге тілекләрне сөз белән генә әйтеп бітіріп болмай. Алар шиксіз. Киләчәктә дә бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын туя патынычлыкта, муллыкта, саулыкта, тигезлектә, озын да әйтеп бетергесез сезгә рәхмәтләрем. Иң изге теләкләр белән барчабызның исеменнән кызыгыз Зөһрә тәбриклим.

0: Қазанда сағат 1. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлнас Рәшитова. Татарстанда өстәмә электричкалар йөри, Қазанда җиңү трамвай йөриячәк. Ә хәзер тулырак. Қазанда өлкән сыйныф оқучыларының ата-аналары репетиторларға атнаға 5300 сумға кадәр акча сарыф итә, ә чыгарылыш имтиханнарға әзерләнү атна сайын уртача 6000 сумға төшә. Бу хакта Реальный время яза. Башкалада 10-11 сыйныф оқучыларының 55%-ына ата-анасы репетиторлар яллый, өстәмә дәрес алу буенча алгебра, геометрия, рус теле һәм әдәбияты, инглиз теле, физика һәм информатика фәннәре популяр. Исегезгә төшерәбез, быел бердәм дәүләт имтиханы тапшырырга теләүче көллият тәмамлаучылар саны 2 тапкырга арткан. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Закирова сүзләренчә, Татарстанда 11 сыйныфтан соң имтиханнарны 18 меңнән күбрәк чыгарылыш сыйныф оқучысы тапшырачак, 9 сыйныфтан соң 48 600 4 оқушы. Бу елның 3 айында җитештерү объектларында 60-тан күбрәк бәхетсезлек очрагы булган, эштә 27 кешенең гомере өзелгән. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова белдерүенчә, бу предприятие өчен дә, гаилә өчен дә авыр югалту. Без предприятиеләр

0: болған һәр фажиғаны тикшерәбез, чаралар күрәбез. Фажиғаға китерген төп сәбәп хезмәт дисциплинасын бозу, диде ул.
1: Без күрәбез республиканың потенциалы зур һәм кызганычка каршы менә шундый бәхетсезлек очраклары алар күбрәк төзелеш тармагында, анарысын оештыру тармагында, транспорт тармагында. Әйтик, узган 3 айында 67 фажига булды. Шул ук вакытта 27 кеше кызганычка каршы үлде, ул гаилә бәхетсезлеге инде. Һәм шуңа күрә менә бу көннәрдә хезмәтне саклау турында без бик актив силибез, бик актив оешмалар белән нык элемтәдә торабыз һәм һәр фажиғаның бөтен сәбәпләрен ул була икән, нигә булды, нәрсәләр булды. Һәм күрәбез бик күп вакытта ул хезмәт дисциплинасын бозу.
0: Татарстан авиакомпаниясы бүгеннән Казаннан Ярославль шәһәренә рейсларны яңартты. Алар атнага 2 тапкыр дүшәмбе һәм шимбе көннәрендә 50 кеше сыйдырышлы очкычларда башкарылачак. Шулай ук май аеннан Казаннан Истанбулга рейслар саны артачак. Казаннан Истанбулга һәм кире юнәлештә дүшәмбе, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә 17 майдан якшәмбе көннәрендә очарга мөмкин. Бу хакта Казан аэропорты матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Татарстанда өстәмә электричкалар йөри, бу хакта Горький тимер юлы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр.

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Ландыш Баһави.

0: уникештен үлкенірек үшін.
1: Ауыл сұлышы.
2: Исәнмесіз, құрметлі радио тыңлаушылар. Ауылдағы тұрмыш, жер кішісін бұршыған мәшәкәтлер агротармақтағы соңғы яңалықларға бағышланған топшыруыны башлайбыз. Аны біз Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлығы белән бірлікте әзірләдік. Сізне мин, Илгизә Галиуллина сәләмлим. Бу атнада һава торышы аграрийларга язгы чәчүгә тулы куәтенә керешергә ирек бирмәде. Ләкин синоптиклар фаразы буенча һава торышы яхшыра, киләсе атнада 19 градус җылылык вәгъдә итәләр. Әлегә уҗымнар барлык мәйданның 85%-ында гына тукландырылган. Язгы чәчүнең барлык 1 711 000 гектарының 50 меңе генә чәчелгән. Бу хакта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Күптән түгел генә язны каршылап авыл хуҗалыгы ярминкәләрен башлап җибәргән идек. Узган атнада аларга да йомгак ясалды. Ярминкәләр Казанда 14, Чаллы һәм Яшел Үзән районнарында 2 мәйданчыкта, Түбән Камада 3 мәйданчыкта узды. 7 ярминкә атнасы эчендә 642 миллион 800 мең сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе сатылган. Без дә Юдина бистәсендә узган соңгы ярминкәдә булып кайттык. Ярминкә үз эшен иртәнге сәгать 6-да башлый, әмма киштәләр янында чират җыелырга өлгергән инде. Ярминкә кагыйдәләре буенча һәр атна бер мәйданчыкта 2 район хуҗа була. Аңа карамастан башка районнан килгән фермерларга да урын табыла. Әйтик, Юдина бистәсендә Балташ, Шүпрәле, Биектау, Менделеевский районнарыннан фермерлар җыелган иде. Быел язгы ярминкәләрдә узган ел белән чагыштырганда 181 миллион 300 мең сумга күбрәк авыл хуҗалыгы продукциясе сатканнар. Авыл хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Линар Гарипов сүзләренчә, мондый күрсәткечләр ярминкәгә ихтыяҗ зур булуын дәлилли.
3: Язгы ярминкәләр тәмамлана. Ну, аларга да карамастан, безнең 6 площадка круглогодично эшләп килә. Монда Казанныкы 2 площадка чаллыныкы. Шуңа күрә безнең фермерларыбызга мөмкинчелек бар, шушы площадкада эшләргә, атна саен шушы площадкада сатырга. Ярминкәләрнең кирәклеге бар. Безнең шәһәр халкыбыз ярминкәләрне ярата. Продукциянең алышы менгендә арта бара. Менә һәр көнне, һәр атна саен без карыйбыз, менә үзебезнең сатучылар белән дә сөйләшәбез. Продукцияларыбыз каламы, алынамы дип. Әйе, бик теләк белән алына. Бәяләр дә әйбәт, шуңа күрә качествосы да әйбәт, шуңа күрә халкыбыз яратып ала и продукциянең менгендә сыйфаты да яхшы, шуңа күрә продукциянең объемы да арта бара.
2: Юзина бистәсе халкы ярминкә урыны булдыруга да бик сөйне. Хәзер Юзина халкының билгеле җыелу урыны бар ди. Кызыл Тау бистәсеннән Раушания Мөхәммәдиярова.

0: ярминка үткәрү урынында бик әйбәт итеп ясадылар. Рәхмәт килмирәй идек. Дом культура янында ясыйлар. Тукайда менә хәзер монда бик әйбәт. Урыны да әйбәт. Әйберсе дә әйбәт. Кыяр помидор килүе дә бик яхшы. Он монда бик әйбәт. Шикәр алып киләләр. Яхшы. Менә кирәк булганда бәрәңге алып килдек. Татпатриф Союз. Инистаттар әйтәм бик әйбәт булды. Беренчесендә үк алдык. Сатучылары да бик кеше бик әйбәт. Моңсулык бар инде. Менә һәрбер шушындагылар беләбез. Гел йөрибез. Уже саубуллашабыз көзгә кадәр дип. Ну, очрашасыбыз килә. Башка атналарда, шимбе көннәрдә менә шундый тәкъдимебез бар.
1: Язгы чорда барлыгы 760 тонна яшелчә сатылган. Аның 411 тоннасы бәрәңге. Ярминкәдә 1 килограмм кишер бәрәңгене 30 сум суганны 40 сумга саттылар. Бәрәңгегә ихтияҗ зур. Атна саен килеп алучылар да бар, ди сатучы Алина Никонова. Сыйфаты өчен борчылырга кирәкми. Чөнки Татарстан кулланучылар берлеге аны халыктан җыеп, тикшереп, сатучыга җиткереп тора.
2: Постоянный покупатель да бар. Танылар кешеләр, уже көтеп алалар безне. Бәрәңге, во-первых, ул первого пользования, дип әйтик, квартирадагы кешеләргә аларны саклап булмый. Шунарга бәрәңгене ешрак алалар. Бераз-бераз урыны булган кеше күбрәк тә ала. Кибетнекенең душы не дигәндәй була. Безнеке тәмлерәк, үзебезнеке. Үзебез, безнең халык үстергән бәрәңге. Әлгенә менә тоже сорадылар, голландскиймы? Без әйтәбез, юк, үзебезнеке. Безнең халыкныкы. Зур дисәләр, безгә кишерәк кирәк дип без аларга башка мешоктан бирәбез. Договориться можно дигәндәй. Безнең кешебезне аңлый.
1: Бу мәйданчыкта эшләү өчен Чүпрәле районы Исток кооперативы хезмәткәрләре төнге 11-дә юлга чыга. Иртәнге сәгать 3-тә без сату нуктасында булабыз инде, диләр. Юдина бистәсендә алар 4 ел сәүдә итә. Казан халкына үзләре җитештергән сөт продукциясен алып киләләр. Ярминкәдә продукция яхшы сатыла. Ләкин шәхси хуҗалыкларда вазгыять киеренке. Чүпрәле районында шәхси хуҗалыклардан сөтнең 1 литрын 27 сумнан җыеп алалар.
3: Хәрәдмә киләбез. Сәгать 11 чыгып китәбез. Монда сәгать 3-кә килеп җитәбез. Безнең конямада инде җин йомырканы каплый диеп, мине шыла инде. Киләбез дә продукция белән. Ана руки помада шли без, но так он опять-таки производство другатит. Каплана инде, ну, минус как-то нет, ну, ноль билет барабыз. Без ведь Ирак крабыз город Лазан. Ульян Шахари бізден 10 километр, Казан 250 километр. Самый Ирак район Татарстана, поэтому выход юг. Халык ветшинын билен тұранда, сельский месяц, а узгай еще юг. Лай, бірсет кутерселер дайары, обыкновенный сол. Кутмытра, сетнің хақы юг.
1: Сөтнең хакы түбән булса, ит бәяләре ел башыннан сизелерлек үсеп китте. Чүпрәле районы Тәкәрле авылыннан фермер Фәнил Камалетдинов ярминкәгә тонна ите алып килгән. Аның хакы килограммы өчен 600 сумнан башлана.
4: Хайваннан үзебез үстерәбез. Бүген ана ит алып килдек, су продуктлар, бөтен нәрсә свежий күреп калсыз. Мин су хоз куйган бәядән арттырып булмый инде. Халык бүген очень доволен, свежий ит алалар. Но кибетлерге караганда намного дешевле. Авылда үстерелгән экологически чистый продукт. Ярмарка беткәстә сатабыз, субботында разрешено. И таралып бара, ну, икегә караганда спрос әзерәге. Ценалар үсте, халыкта акча юк. Малында тотырга кирәк, ул бар ук сыя суга.
1: Вилдан Зәйнуллин Юдина бистәсендә 10 ел сәүдә итә. Казанлылар аны Әлдермештән Әлмәндәр бабай дип тә йөртә. Биек Тау районы Әлдермеш авылы янында Соя авылында яшәүче умарташылар династиясеннән ул. Быел умарталар кышны начар чыкты, ди.
5: 90% умартачының кырклары бик начар чыкты. Сирәк кешедә генә кырклар әйбәт чыкты. Падеж кездән үк башланган иде. Кырклар үлә башлады. Кырклар быел бер 40% потери бар дип әйтергә кирәк инде. Моның сәбәбен бер дә ачыклаган кеше юк. Фактлар буенча дә барып күрәбезнең сәбәбен. Башка вируслар да, башка төрле авырулар да илеп кирделәр. Соңгы елларда үлеп тә бетерде. Мәсәлән, үмәтләнеп йөрибез. Яз менә суга калса да, җәйгәш күп була инде. Восстановить кирәк кирәк. Кыртларның бәяләре артты. Шуңа күрә киләчәк елда моны да бәясе байтак артыр дип уйлап торам инде. Бу фатиры бездә генә түгел, Татарстанда гына түгел, бөтен Россия буенча шундый хәл.
1: Югышлы авыру таралу, умарталарның үлеме билгеле, татлы ризыкның бәясенә дә тәсир итәргә мөмкин.
5: Пакет белән бәялибез инде, пакетта 4 грамм кырт булайдан да аның бәясе бу көндә 7 мең тирәсе тора. Узган ел 5 мең тирәсе иде. Шуннан да чамалады инде бәя артачак. 2% артырга мөмкин көзгә. Инде умарташылар кадәр

Йөрәкләрдә дә, күңелләрдә дә, һәм инде тышта да яз җәмәгать безнең монда SMS хәбәрләр килеп ирешкән, яңгыратам. Дөрестән дә яз бәйрәме дәвам итә, монда шашлык пешерүче Айрат белән Илсурга зур сәламнәр җибәрәләр, егетләр тәмле.

0: ишракларында ул кон йырышын тизлетип, тиюрләрен торатып җибәрә, ни ишенлеген кили, һәм миокард инфарктын профилактиклау максатында кулланыла ала. Куан куйруының тиюрләр барлыкка килүнең ни кадәр куркыныч хәлләргә китерүен сөйләп торуның кирәге юктыр. Олар йөз төрле чиргә сәбәпче. Ни өчен санчи бер юлы копма каршы сыйфатларга иясен дигән сорау туарга мөмкин. Моңа җавап гади. Санчи конны баланска китерә. Нәтиҗәдә кон йырышы киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи эшә башлагач, баш авыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулавы бетеп, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт авыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк. Озак яшик. Санчи Фармлен даруханәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау чарасы булып санал медискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан тоби белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве 12 плюс.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237-92-02.
5: Казанда кояшлы, 11 градус җылы, атмосфера 858 мм, магнит корабер бал белән бәйләнә, дымлылык 30%. Иртәгә 3 май Татарстан буенча. Алмашынучан болытлы, яумтышымнар көттелми, хава температурасы төнле. 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы булса, көндез 12-17 градус җылы булуы фаразлана. 91,5 FM.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Қазанның Рубин клубы футболчылары Балтика белән очраша, Татарстанда юлларны ремонтлау эшләре дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Татарстанда юлларны ремонтлау өчен 461 миллион 100 мең сум акча бүлеп биреләчәк, тиешле тендерлар турында мәгълүмат Дәүләт сатып алулары порталында урнаштырылган. Югары Ислан районында 7,5 чакрым озынлыктагы берничә юл участогын ремонтлау өчен тагын 214 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу эш быел октябрь аенда тәмамланырга тиеш. Яшел Үзән районында өстәмә ремонт эшләре башкарылачак. Монда гомуми озынлыгы 4,8 чакрым булган юллар яңартылачак. Моның өчен 50 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Эшне тәмамлау шулай бу елның октябрена планлаштырылган. Беренче майдан кайбер Россия законнарына һәм норматив хукукый актларга үзгәрешләр кертелде. Алар пенсионерларга, торак милекчеләренә, күп балалы гаиләләргә, автомәктәпләрдә укучыларга һәм башкаларга кагыла. Бу хакта тулырак Камилә Шәхәбиева язмасында.
2: Май аенда россиялеләрнең кайбер категорияләре өчен традицион рәвештә пенсия түләүләрен яңадан саныйлар. Арту беренче чиратта апрельдә 80 яше тулганнарга, шулай ук беренче төркем инвалидларга кагылачак. Аларның иминият пенсиясенә беркетелгән түләүләре орта. Ул якынча 19200 сумга җитәчәк. Искәртеп үтик, май аенда Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм инвалидлар өчен 10000 сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган федераль түләү каралган. Хәзер гражданнар чынлыкта прописка буенча озак еллар буенча яшәми һәм торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре өчен түләми икән, аны Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре ярдәмендә пропискадан төшерү мөмкинлеге бар. Әлеге кешенең фатирда тормавын күршеләре һәм идарәче компания исбатлый ала. Май аеннан батлар, ягъни биологик актив катнашмаларны сыйфат һәм нәтиҗәлелеге буенча бәяли башлаячаклар. Россия хөкүмәте батларның сыйфаты һәм нәтиҗәлелеге критерийларын раслаган. Тиешле карар 1 майдан үз көченә керә. Ягъни батларны җитештерүчегә өстәмә дәүләт теркәве турында тоныклык, маркировка булу, иминлек күрсәткечләренә һәм составка туры килү таләп ителә. Шулай ук аккредитацияләнгән Россия сынау лабораториясе тарафыннан расланган булырга тиеш. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Быел укучыларны бердәм дәүләт имтиханына тикшереп кертүне тыйганнар шундый тәкъдим белән Рособорнадзор чыкты, дип яза РИА Новости. Документтан күренгәнчә, имтиханнар үткәрү пунктларында тәртип булдыручы хезмәткәрләр һәм оештыручылар балаларга шулай ук аларның шәхси әйберләренә кагылмаска тиеш, металл эзләү җайланмасы

Бәшәмәгәте гомер үтә. Айлар үтә, айлар үтә, көннәр үтә, сәгатьләр дә үтә. Инде тулып 2 тулып 8 минут Болгар радиосын тыңлыйсыз. Сезнең белән Милена Мәрдәнова. Бәшәмәгәт бүген безнең Казан марафоны. Бармы соң катнашучылар арагызда? Беренче майдан 3-нче майга кадәр узачак инде белгәнемчә. Кичә дә йөргәннәр, бүген дә йөгерәләр, иртәгә дә йөгерәчәкләр. Әгәр дә сезнең арада бар икән, катнашасыз икән, бу ел беренче тапкырмы? Бәлки инде. Менә ялгышмасам 2015 елдан бирле үткәрелә ул. Әллә башыннан ук та әлегә марафонга тугры калучы радио тыңлаучыларыбыз бармы? Языгыз, ярыймы, сәламнәрегезне. Без исә шашлык темасын алга таба дәвам итәбез. Без авылга кайта алмадык, шуңа күрә менә шашлыкны идегенә кыздырабыз дигән тормыш иптәшем Алсуга зур сәламнәрем, тәмле сыйлары өчен рәхмәт дип язып юллаган безнең радиога. Хәерле имин көннәр булсын дип теләй. Шулай ук чираттагы радио тыңлаучыбыз Лилия, үзегезгә дә матур уңышлы көннәр телибез.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: Биш җөмлә, биш секунд, биш сорау һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында.
3: Уника плюс. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Язгы яңгыр үпкән җиргә Умырзая баш калкыткан. Яңгыр мәхәббәтен көтеп, зәңгәр чәшкән бик ялыккан. Әкрен генә керфекләрен ачып көнне сәламләде. Җилләр назлап тараттылар зәңгәр күзнең сәламнәрен. Әй назлады, әй сафлады, нишләтергә белми яңгыр. Әйтте чәшкә. Риза бәхил, сулдан алып утта яндыр. Читтән исем китеп торам. Бу бәхетле могҗизага. Кышкырасым килеп китте. Сүю бар дип бар җиһанга. Яңгырдан соң яратылып, Умырзаян баш күтәрде. Аның гүзәллеге гуя көнләштерде бик күпләрне. Хәтта яфрак ярмаганнар Умырзая каран инде. Аны хәтта кай берәүләр яз гүзәленә дә тиңли. Вакыт үтте. Әмма яңгыр әллә туйды, аны сатты. Умырзая теләгәнчә судан алып утка якты. Умырзаям дөрләп янды үз хисләре учагында. Нинди уйлар пешерделәр икән аны ул чагында. Сорарсыз сез, шигыреңнең мәгънәсендә нәрсә ята? Тел сөяксез, уйламыйча теләк тели белмәү хата. Айгөл Вәлиуллина.
0: Болгар радиосында һава торышы.
3: Казанда 11 градусы җылы, атмосфера басымы 758 миллиметр, магниткра 2 балл белән бәяләнә, кояш болытлар арасына кереп качты. Ләкин иртәгә һава торышы сөендерергә тиеш, җәмәгать. Алмашынучан болытлы булыр, урыны белән бераз гына яңгыр сибәләсә дә, көн дәвамында 12-17 градус җылы. Төнле һава температурасы 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы булыр.
0: Радиосында реклама.
4: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
5: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
7: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек Рос 308 токымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
8: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
9: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
10: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
11: 2 сентябрь, Татнефть-аренада!
12: Болгар Радиосы Фест!
11: Популяр жыршылар!
12: Дәртле жырлар!
13: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
11: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын
13: бергәләп әрәтик!
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Толстой район, бірінші ел. Украин, 18-84-79-589-584.
14: 2026 ел. Ящик лево 6+.
16: Болгар Радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстанда пилотсыз чыгыш һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлгә кертелде. Казанда яңа приют человека хәйрия үзәге ачылган. Ә хәзер тулырак. Татарстанда бүген 14 сәгать 20 минутта пилотсыз чыгыш һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлгә кертелде. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Казанда коткаручылар балага түбәдән төшәргә булышканнар. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, 10 яшьлек малай парк урамындагы трансформатор будкасы түбәсенә менгән һәм аны балага ярдәм иткән. Бу хакта Татаринформ яза. Татарстанда урманчылар авиация ярдәмендә 1 миллион 225 гектар җирне янгын куркынычы

Дослар, бакшем одесса хакында сөйләшә башлаган идек, шакыйын смс хәбәрләр килеп ирешкән, яңгыратамы. Хәерле көн, минем кызым да киленем дә шәһәрдә яши. Гардеробны еш яңартып торалар. Алардан калган искене миңа инде. Тиздән ала буйырса, оныкларым да кайтам башлый. Үстеләр, сәламәтлек кенә булсын. Ул киемнәрне эшләп туздырырга дип язган Нәфисә ханым. Рәхмәт сезгә фикерегез өчен. Шулай ук, менә бит әле Ришат әфәндедән смс хәбәр килгән. Лиана, оят булса да әйтәм инде, кызлардан калган курткаларны алсу төстәгеләрне дә киеп йөрим. Бер начарлыгын да күрмим. Бакчага мода күрсәтергә чыгам дип язганнар. Рәхмәт, рәхмәт сезгә фикерегез өчен. Шулай ук Лилия белән алсу да киемнәрнең барысын да авылга кайтарып бетерәбез. Тишелгәнче, тузганчы бакчада киеп рәхәтләнәбез. Аннан соң инде ягабыз диелгән. Менә күпчелек шулай эшли, якканнарын ишеткәнем бар. Фикерләрегез өчен рәхмәт, әле аларны алга таба

Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә.

0: Вспоминаем ветеранов прошедшей войны. Сегодня нашу страну постигли новые испытания. Доблестные российские воины, мобилизованные добровольцы борются за мир, как воевали их деды и прадеды. От всего сердца желаем нашим защитникам здоровья, новых свершений и побед. Пусть в каждом доме царит мир, уверенность в завтрашнем дне. Небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко.
1: Ишекләр ябыла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
2: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
3: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
4: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
5: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
4: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
3: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
6: 2026 ел яшәкләү юк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
8: хит. Кайнар хит. Лилия Сабирова, дуа кылам. Җыр шикән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозлар күплеп тә ойырымда сатыла. Атабай фирмасы. Лайыш районы Атабаева ауылы.
2: Қазандағы телефон 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: 203-96-51.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Игътибар! Игътибар! Тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп әйтик.
8: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
9: 5 җөмлә, 5 секунд, 5 сорау һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында.
10: 12+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Илгәрәй.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Россия синхронизучылары алтын медальләр яулаган, бүгенге Казан марафонының төп узышлары тәмамланды. Ә хәзер тулырак. Россия синхронизучылары Кытайның Сиянь шәһәрендә узучы Дөнья Кубогының 3-нче этабында ирекле команда программасында алтын медальләр яулаган, бу хакта ТАСС яза. Кытай командасы 2-нче урынга, Италия синхронизучылары исә 3-нче урынга лаек булган. Сиянь да Дөнья Кубогы этабы иртәгә тәмамлана. Бүгенге Казан марафонының төп узышлары тәмамланды. 3 һәм 10 чакрым узышларда барлыгы 21 мең катнашучы булган. Иртәгә ярым марафон һәм марафон узачак, искәртеп узабыз. Казанда шулай ук транспорт хәрәкәтенә чикләүләр кертеләчәк. Метеор 2020 Казан Чаллы юнәлеше буенча беренче рейс ясады. Маршрутта Чистай, Алабуга һәм Түбән Камада тукталышлар каралган. Булар Татарстанның тарихи туристик үзәкләре, алар моңарчы су юлы буйлап тоташтырылмаган иде, диде туризм буенча Татарстан Дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов. Ул билгеләп үткәнчә, хәзер Казан Чаллы маршруты даими юнәлеш була, даими пассажир рейслары 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Татарстанда ул хуҗалыгында хатын-кызлар бөтен Россия бәйгесенең төбәге табына горизалар кабул итү дәвам итә. Бәйге агросәнәгать комплексында эшләүче уңган хатын-кызларны ошаклау, аларның агробизнесны һәм авыл территорияләрен үстерүдәге роленә игътибарны юнәлтү максатыннан үткәрелә. Җиңүчеләр июль башында Агроволга халыкара күргәзмәсе барышында билгеле булачак. Бу хакта тулырак алдагы язмада.
2: Бәйгенең төбәге табында Воронеж, Липецк, Ростов өлкәләре, Краснодар крае, Татарстан хатын-кызлары катнаша ала. Бәйге 4 номинациядә үткәрелә. Булар: Яңа Йолдыз агросәнәгать комплексында стартап проектлар өчен, Супер хатын-кыз тормак предприятиеләре җитәкчеләре өчен, Әгәр мин булмасам ким, авыл җирлекләрендәге социаль башлангычлар өчен. Шулай ук актив иҗтимагый лидерлар өчен махсус номинация бар. Бәйгедә республиканың агросәнәгать тармагында югары нәтиҗәләргә ирешкән авыл халкының мышын яхшыртуга юнәлдерелгән социаль башлангычларны яки агробизнестагы социаль проектларны гамәлгә ашыручы хатын-кызлар җитәкчеләр катнашалы. Җиңүчеләрнә 8 июльдән 10 июльгә кадәр узучы Агроволга халыкара күргәзмәсе вакытында бүләкләячәкләр. Былтыр республикадан 12 җиңүче билгеле булып, бүләкне аларга Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов үзе тапшырган иде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда юлларны ремонтлау өчен 461 миллион 100 мең сум акча бүлеп биреләчәк. Тиешле тендерлар турында мәгълүмат Дәүләт сатып алулары порталында урнаштырылган. Югары Ослан районында 7,5 чакрым озынлыктагы берничә юл участогын ремонтлау өчен тагын 214 миллион сум бүлеп бирелә. Бу эш быел октябрь аенда тәмамланырга тиеш. Яшел Үзән районында өстәмә ремонт эшләре башкарылачак. Монда гомуми озынлыгы 4,8 чакрым булган юллар яңартыла. Моның өчен 50 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Эшне тәмамлау шулай ук быелның октябрьне планаштырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 758 миллиметр. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, Мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне сәламлим мин, Гөлназ Рәшитова. Бүген без җырлап, уйнап һәм уйлап алачакбыз. Әлбәттә, мин үзем генә түгел, безнең музыкаль тапшыру кунагы, моңлы тавышлы җырчы, халыкара конкурслар лауреаты, җырлар һәм көйләр авторы Илдар Сафин. Илдар, сәлам.
1: Хәйрле көннәр, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
0: Тапшыруыбыз 5-5 дип атала, шуңа күрә музыкаль уеныбыз 5 баскычтан тора. Билгеле, һәр бер баскычта төрле-төрле биремнәр булачак. Хәзер уенны башлыйбыз һәм син, Илдар, барысын да үзең аңлаячаксың.
1: Ярый.
0: Шунысын әйтәсем килә, бүген без синең белемнәреңне генә тикшермибез, әле җырлап та алачакбыз. Шуны белеп тор. Бу синең иң яраткан шөгылең.
1: Әйе.
0: Ансы булачак. Димәк, башлыйбыз, Илдар, син әзерме?
1: Әзер.
0: Беренче баскыч. Хәзер сиңа 5 җөмлә белән генә үзең турында сөйләп бирергә кирәк. Димәк, шушы 5 җөмләгә синең турында төп мөһим мәгълүмат сөйләргә тиеш. Монда син, әлбәттә, үзең турында сөйләй аласың, үзеңнең тормыш юлың, иҗатың һәм үзең турында кызыклы фактларны да әйтеп уза аласың. 5-кә 5.
1: Минем исемем Илдар, миңа 32 яш, мин IT юнәлештә эшлим.
0: Беренче җөмлә булды, Илдар.
1: Икенчесе, иҗат турында. Мин беренче тапкыр сәхнәгә 21 яшьтә чыктым. Мин спорт белән шөгыльләнергә яратам, шигырьләр язарга, көйләр язарга. Мин бик гади дә, халкым буенча бик имашаклы булам һәм бу минем уңай сыйфатым.
0: Менә хәзер радио тыңлаучылар һәм без дә инде синең турында күбрәк белә башладык. Беренче биремне син җиңел генә үтәдең дип әйтергә була иде.
1: Әйе.
0: Ләкин без хәзер синең белән икенче баскычка күчәбез, һәм анда инде бәлки җиңелрәк тә булыр. Без бик популяр җыр сайлап алдык, һәм син ул җырның бер изеген тыңлаячаксың. Бары тик 5 секунд кына биреләчәк. Шул 5 секунд эчендә сиңа ул җырны танырга кирәк. Исемен әйтсәң, афәрин.
1: Тыңлап карыйбызмы?
0: Җавабы нинди икән, Илдар?
1: Бу Миләүшә дигән.
0: Миләүшә җыры дөрес. Авторларын хәтерлисеңме?
1: Авторларын юк.
0: Ган Сайфуллин көе һәм Марсель Галиев сүзләре. Булды, Илдар, афәрин, дөрес җавап Миләүшә. Менә шулай тиз генә 3-нче баскычка да килеп җиттек. Хәзер сиңа 5 тонылган татар җырчысын искә алырга кирәк булачак. Ләкин без сиңа биремне җиңеләйттек. Барлыгы 5 сорау була, әлбәттә, ләкин шул 5 сорау янына әле 2 вариант җавап та биреләчәк. Шул 2 варианттан сиңа бер дөрес булган вариантны сайлап алырга кирәк. Беренче сорау. Беренче җырчы. Башкортстанның халык РСФСРның атказанган артисты, әлеге мәшһүр җырчы Башкортстанда беренче булып Җиз кыңгырау моңнары җырын башкара. Ихтибар ит Башкортстанда, Татарстанда түгел. Хания Фархи яисә Илфак Смаков.
1: Илфак Смаков.
0: Дөрес җавап. Татарстанда ул Илһам Шакиров булган.
1: Әйе.
0: Башкортстанда Илфак Смаков. Афәрин. Дәвам итәбез. ТССРның халык, Каракалпакстан ССРның халык һәм РСФСРның атказанган артисты. Аның җырлавын сандугач тавышына, чишмәләр шылтырауына тиңлиләр. 1994 елда Чечняга гаскәр кертүгә каршы чыгып, Россиянең атказанган җырчысы исеменнән баш тарта һәм кенәгәсен яндыра. Ой булбулым, Кым бураны, Бандюк кызы, Зирейлюк аның репертуарындагы җырлар. Вафира Гызатуллина, яисә Әлфия Авзалова.
1: Мин баштан уйлаган Ибрай Шитовага апыр дип.
0: Әйе.
1: Әлфия Авзалова.
0: Уйлап карасак, Вафира Гызатуллина.
1: Вафира Гызатуллина, әйе.
0: Дөрес булмады, ләкин бер дә борышылма, әле безне алда тагын башка сораулар көтә. Татарстанның халык артисты, татар җырчыларыннан ул тәхәллүсле беренче җырчы. 1989 елдан Бәйрәм ансамбле белән гастрольләрдә йөри башлый. Җырчы буларак та шул вакытта сәхнәгә чыга. Әлдермешкә кайта әле, кышкы шия, онытылыр димә дигән җырлары белән тамашачы күңелен яулый. Зөфрә Сахабиева, Хания Фархи. Кайсысы икән?
1: Әлбәттә, Хания Фархи.
0: Әлбәттә, афәрин, Илдар. 4-нче җырчыга күчәбез. Татарстанның халык артисты, репертуарында 1000-нән күбрәк җыр бар. Яратып башкарган җырлары арасыннан иң-иңе Җомга көе булган. Галигә барам әле җырын ул беренче тапкыр Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында башкарган. Монда инде Илдар аңлады бугай. Хәмзинә Тимергалиева, Яси Фарида Кудашева.
1: Хәмзинә Тимергалиева.
0: Дөрес, дөрес. Һәм без 5-нче җырчыга да килеп җиттек. Ул эстрада җырчысы, Казан шәһәр филармониясе солисты, Татарстанның халык артисты. Бәрхет альт тавышка, якты үзенчәлекле тышкы кыяфәткә ия, сәхнәдә үз стилен булдырган җырчы. Аның күп кенә сәхнә костюмнары үз эскизлары буенча булдырылган. 2007 елда «Сөю көтә йөрәк» фильмында баш рольне башкарган Резидә Шәрәфиева, Вәсилә Фаттахова.

Топшыру Татарстан рәисе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: ризықларын ауыз дейтерге тілесегіз, Усо Со ресторанына рәхим етегіз. Күтебіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
1: Тойдан бұл тауыш келе. Сәләт жегіз мен оларға дәше. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білімнер күті. Тұлырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал шілдерлерді жәйінен сәләтті өткер.
2: Күбу үтсі сәләт өкілейін 156-46-60-Қазан.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
4: Казан.
3: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
5: Опастагы хәзинә төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе, гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хәзинә кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
6: Игътибар, тәрәзә кирәк булса Алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
8: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
9: Майские каникулы.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Түркмәстан халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәдов Россия ислам дөньясы Казан форум, Халыкара икътисади форумында катнашачак. Бу хакта ТАСС яза. Тышкы эшләр министры Рашид Мәрьядов Түркмәстан хөкүмәте утырышында форумга Бердимөхәммәдов җитәкчелегендәге делегация җибәрәчәге турында хәбәр итте. Аның сүзләренчә, әлеге сәфәр Түркмәстан белән Россия арасындагы стратегик мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен планлаштырыла. Искәртеп үтәбез, Россия ислам дөньясы Казан форум, Халыкара икътисади форумы 12-17 майда Казанның төрле чыкларында узачак. Эшлекле программа 14-15 майда Казан Экспо Халыкара күргәзмә үзәгендә үтәр дип көтелә. Россия президенты Владимир Путин тәмәке һәм никотинлы продукцияны билгеләнгән бәяләрне бозып саткан өчен административ штрафлар кертүне күздә тоткан законны имзалаган. Документ хукукый актлар порталында урнаштырылган. Яңа нормалар мәҗбүри маркировкаланырга һәм дәүләт мониторингны системасы аша күзәтелергә тиешле товарлар әйләнешен контрольдә тотуны көчәйтүгә юнәлдерелгән. Штраф күләме бер кибеттә бер көн эчендә сатылган товар берәмлекләренең санына бәйле. Әгәр 100 берәмлеккә кадәр сатылса, штраф күләме 5000, 101-дән 1000 берәмлеккә кадәр сатылса, Канда 50 000 сум, а 1000 берәмлектән артып киткәндә 500 000 сум тәшкил итә. 9 май җиңү көнендә Казанда бәйрәмнең төп урыны быелда 1000 еллык мәйдан булачак. Кунакларны алданрак иртәнге сәгать 10:00-да чакыралар. Сәгать 10-да Казан гарнизоны гаскәрләренең парады башлана. Бәйрәмгә һава торышына карап киенергә киңәш ителә. Бу хакта мәрәдә узган киңәшмәдә мәдәният идарәсе җитәкчесе Алия Сахидуллина сөйләде.
2: 9 май көнне безнең әлбәттә инде иртә белән башлана бу иске алу чаралары. Орша зиратында, Архангельский зиратында һәм Парк Победа безнең чәчәк кую тантанасы булачак. Монарсың инде без бергәләшеп шушы Кремль төбенә күчәбез. Без бөтен казанларны, кунакларыбызны 9:30-да килүен сорыйбыз. Уңайлы кием киергә һәм әлбәттә баш киемен атмыйча җылы яисә погодага карап, яисә җиңелрәк киенергә. Иң зур игътибарны җәлеп итә бу зур сумкалар алмаска, уңайлы аяк киеме киергә, коляскалар, самокатлар, велосипедлар.

0: Арнолмасқа һәм инде әлбәттә менә безнең хәрби хезмәткәрләрнең таләбен үтәргә.
1: Бүгенге республикада торакны файдалануға тапшыру планы 53%-ка үтәлгән, 1 691 000 квадрат метрдән күбрәк майдан файдалануға тапшырылган. Социаль ипотека программасы 38%-ка гамәлгә ашырылган, 108 йортның 10-сында эшләр тәмамланган. Шәхси торак төзелеше буенча 978 000 квадрат метр тапшырылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин сөйләде. Аның сүзләренчә, 44 күп фатирлы йортта 641 ятим бала өчен торак төзелә, 23 күп балалы гаилә торакка сертификат алган. Торак төзелешенә ярдәм итүгә юнәлдерелгән республика программасының 14 объекты буенча контрактлар май ахырына кадәр төзеләчәк дип билгеләп үтте министр. Иртәгә казанлылар үзләренең эт һәммәчләренә кытыру урына каршы бушлай вакцина сата ала, шул ук вакытта хайваннарга чиплар да куячаклар. Вакцина кую пунктларының адреслары белән Казан мэриясе сайтында танышырга мөмкин. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 80 тиен, евро 88 сум 64 тиен, юань 10 сум 96 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 758 миллиметр. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгел Вәлиуллина. Ташлама. Тыңгысыз нигәдер күңелләр. Билгесез иртәсе, кишләре, җаннарны меңнәргә телгәләп әйләнә дөньяның күчәре. Калмады ышаныч таңнарга, булгана тормышның күлләре. Җылы сүз бер назлы карашка тилмирә кемнеңдер кемнәре. Күңелдән югалды гадилек, акчага кырылган дөньясы. Сынаудан чырналган йомгакның килә бик очларын табасы. Уйлыймы? Гынахлар бер вакыт җәһәннәм утына төрәсен. Тик синнән көтәбез ярдәмне. Өметнең кылларын өзмә син. Ташлама син безне, ташлама. Син генә шифасын табасың. Кайларда, ни хәлдә булса да, ташлама бәндәңне, Аллаһым.

0: ишеп бетерди.
1: Ә минеке хәзер ишми. Аллаһка шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233 47 47. 233 47 47.
2: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Илсур Шәрипҗанов.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықларның имаклау чыгарылышы студиядә Гөлнәс Рәшитова. Метеор 2020 Казан Чаллы юнәлеше буенча беренче рейс ясады. Татарстанда өстәмә электричкалар йөри. Ә хәзер тулырак. Татарстанда пилотсыз чыгыш куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Исегезгә төшерәбез, әлеге режим бүген 14 сәгать 20 минутта кертелгән иде. Метеор 2020 Казан Чаллы юнәлеше буенча беренче рейс ясады. Маршрутта Чистай, Олабуга һәм Түбән Камада тукталышлар каралган. Туризм буенча Татарстан дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов сүзләренчә, бу Татарстанның тарихи туристик үзәкләре, алар моңарчы суйлы буйлап тоташтырылмаган. Хәзер Казан Чаллы маршруты даими юнәлеш була. Пассажир рейслары 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Татарстан авиакомпаниясе бүгеннән Казаннан Ярославль шәһәренә рейсларны яңартты. Алар атнага 2 тапкыр дүшәмбе һәм шимбе көннәрендә 50 кеше сыйдырышлы ишкычларда башкарылачак. Шулай ук май аеннан Казаннан Истанбулга рейслар саны арта. Казаннан Истанбулга һәм кире юнәлештә дүшәмбе, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә, ә 17 майдан якшәмбе көннәрендә очарга мөмкин. Бу хакта Казан аэропорты матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Татарстанда өстәмә электричкалар йөри. Бу хакта Горький тимер юлы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бакча сезоны башлану сәбәпле өстәмә шәһәр яны поездларын Чуашстан һәм Мариэл республикаларының кайбер станцияләренә кадәр җибәрәчәкләр. Бүгеннән 27 сентябрьгә кадәр Казан Зия поезды Чуашстанның Төрлемә станциясына кадәр йөриячәк. Поездларның йөрү графигын алдан тикшерергә киңәш ителә. 7 һәм 8 майда Казанда җиңү трамвае җибәрелә. Бу көннәрдә Җиңү проспекты буенча йөрүче 5 маршрут вагоны Бөек Ватан сугышы вакыйгаларына багышланган интерактив мәйданчыкка үрелә. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов хәбәр итте. Пассажирларны Сәйдәш мәдәни үзәге артистлары әзерләгән тематик программа көтә. Татарстанда сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында һөнәри осталык буенча Билимпикс төбәк чемпионаты тәмамланды. Ярышларда 1700-гә якын конкурсант катнашкан. Бу хакта Татарстанның һөнәри компетенцияләрне үстерү үзәгенең матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Чемпионат Татарстанның 14 муниципаль районында 35 белем бирү оешмасы базасында узган, конкурсантларның эшен 661 эксперт бәяләгән. Ә Билимпикс төбәк чемпионаты быел киң масштабта узды. Татарстан вәкилләре чемпионатның техник протезист кебек яңа компетенцияләренә дә кушыла алды дип сөйләде. Татарстанда Билимпикс хәрәкәтен үстерү үзәге җитәкчесе Гадилә Исхакова. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 80 тиен, евро 88 сум 64 тиен, юань 10 сум 96 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 758 миллиметр. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

Қайырлық кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бұлғар радиосы топшыларында олға таба дәвам етеміз. Бүгін 2 май, шимбе. Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина өз сағатымды бастап жіберем. Мына интернетқа кіріп кеттім де, достар, қорым, бүгін бір нәрсе ішлемей тұрған күн екен. Мына бірерсін айтып қора, еш кіне де ашалмайшылар, қыш құрып келешекләр. Бүгін бар нәрсені де ішлей тұрған күн. Әлбәттә, шушы бейрам елларында һәр кем мәшәкатьләр белән йөри торгандыр, инде авылларга кайтучылар бардыр, шәһәрдә дә шулай ук инде. Үзенең эше җитәрлек. Хезмәттә булса, һәрберебезнең дә эше булыр һәм ашы булыр, достар. Әлеге минутларда кичке ашы шырау торучыларга, ашларыгыз тәмле, табыннарыгыз түгәрәк булсын һәм әлбәттә инде барыгыз бергә җыелып күңел әйтеп, матур итеп утырыгыз дип. Мин Айгүл Хәйруллина алдагы сәгатьләрдә дә безнең белән бергә булырга чакырам.

0: Hükümet kilisizden cemaat.
1: 12 Eylül.
2: 2026 yıl.
3: Milletnin geleceği tüzük nikah totu gayle. Nikah meclisi millet banket salında bulsa ikilete vakit. Millet banket zalı, nikah, tuy meclisleri, oşlar ütkeri için bir digen urun. Yoktayız, zotlu halal rizik.
4: Kozan.
3: Protoşnaya 6, 8-907, 92-71, 777. Maksus harbi operasyonda kutlaşkan yigitlerge 15% toşlama yasala. Millet banket zalı, bunda bir kelgen kişi tağın kile.
5: Акция 2026 yılының 31 декабря кадәр гамәлдә.
6: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
7: Ямашева 95.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158. Возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
9: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
10: Поздравление председателя общественной организации «Профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» Юрия Николаевича Данилова. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, труженики дорожно-транспортного комплекса Республики Татарстан, поздравляю вас со светлым праздником весны и труда 1 мая и с наступающим днем Великой Победы 9 мая. 1 мая символизирует мир и процветание на родной земле, единство и сплоченность разных поколений. С благодарностью вспоминаем ветеранов прошедшей войны. Сегодня нашу страну постигли новые испытания. Доблестные российские воины, мобилизованные добровольцы, борются за мир, как воевали их деды и прадеды. От всего сердца желаем нашим защитникам здоровья, новых свершений и побед. Пусть в каждом доме царит мир, уверенность в завтрашнем дне. Небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко.
11: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
12: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә. Джейнен Селет Теуткер. КБУ Экцезелет ОГРН 166-0-20-60 Озан.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Дилә Нигъмәтуллина.

0: Мите. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
1: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы. 8-917-88-77-138.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Когда закончится эта работа? Копать, сажать, не знаю, что делать.
5: Мы знаем! Приходите в торговый дом «Уралец». Среди множества различных мини-тракторов выбирай тот, который тебе по душе. И оборудование для мини-трактора здесь найдешь. Торговый дом «Уралец». Набережные Челны. Казанский проспект, 222.
6: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Ипиге ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
8: Майские каникулы СЗС Таифынка. Приезжайте. Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
9: 2026 год.
10: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии, патологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Кайнар хит проектының иганашысы Лотос Мед наркологии үзәге жауаплылығы шикленген жәмгыяты.
13: Барысы да яхшы иде. Гайлем, балаларым, машинам. Мизгел ичинде барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
14: Якын кишегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233 47 47 233 47 47.
15: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
16: Җитештем дигәндә, ишекләр ябыла. Мин калам урамда. Ә трамвай кузгала.
17: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
18: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
19: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
20: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
19: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
18: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшекләү юк.
21: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
22: Давлян.

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Біз 7 толып 3 минут басқалабыз Қазанда, Болғар радиосы студиясында. Мен Айгүл Хайруллина. Ішімді дәвам етем, әй достар, ялымны деп те айтсақ була, чөнки сіздің белән шанапта рәхәтләнеп, ял итәбез, аралашабыз, сөйләшәбез. Тик менә әлеге минутларда инде нәрсәдер языгыз деп те әйтеп отырырга әле ничек бераз уңайсызрак, чөнки һәр кемнең үз атмосферасыдыр. Әлеге минутларда бәлки шашлы кыздыручылар бардыр, кемдер бәлки юлдадыр. Әле ише тәмамланмаганнар бардыр, кояш баймады әле дип утыручылар, эшләүчеләр бардыр. Тик әгәр дә кулыгыз буш булса, вакытыгыз булса, язып җибәрегез сәламнәрегезне. Минем шулкадәр күңел була сездән бер генә бер нәрсә диләр, ике кәлимә авыз сүз әйтсәк, шулкадәр күңел була. Шуңа күрә дуслар, әйдәгез, бүгенге кичне дә матур итеп, күңелле итеп аралашып үткәрик.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Кайан алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.
0: Ава тұрышы яқшы болды. Алдыға күндерді де жылы болашақ, кештерін солқынша сөзді айық, жаң күрі бік жылы деп, жиңіншегіне кейініп ермегіз, дұслар. Ояз ұшан болыты болашақ ердегі, еуім тұршым сөз күн батыштан, күне күн батыштан толғын жел түнлі. 3 градус солқыннан 2 градусқа қадар жылы күндіз 12-17 градус жылы болыр.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдрамас.
1: Бирмнерден ишлисен?
2: Бакшада инде, асин?
1: Мин терез алыштырам.
2: Үзеңме?
1: Юк инде, анда ишне профессионалларга тапшырам. Алтын кулы ишмасы пластик терезелерне шәп итеп куя бит.
3: Опас, койбыш, буа, тәтеш, Камытамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8 93 93 96 90 91.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Шул кадәр күп хәбәрләр килә сездән. Куанып утырдым әле менә. Беләсезме, кем ничек уйлый бит инде? Кем әйткән сезгә, нинди реакция була менә? Төрле кешене күтәрүче тыңлагыз әле сездә. Мин монда бер ни комментарий дә әйтмим билгеле. Нәтиҗәләрне үзегез ясарсыз. Равил исемле тыңлаучыбыз язды. Айгел, ни хәл? Сиңа 3 кәлимә сүз. Мин парыста йөрим. Синең белән рәхәт дигән.

0: Муслим Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта.
2: 18+. Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
3: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
4: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
5: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
4: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
3: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
6: 2026 ел яшекләү юк.
7: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
3: Болгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын бергәләп бердик! Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС Тысяча Татнефть-арена Боз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без тагын бер кат җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз. Әгәр дә якыннарыгызны бәйрәмнәре белән тәбрикләргә теләсәгез, безгә хатларны 420015 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына почта аша юллый аласыз. bulgarradio.com сайты аша без тәбрикләүләрне менә әлеге минутада кабул итәбез. Минем почта аша килгән хатларымда күренми, сездән килгән сәламнәрдән тыш инде сәламнәрне исә хатларны укыганнан соң без ишеттерәбез. Шуңа күрә рәхәтләнеп хатлаулардан бушаган арада сездән Макс мессенджерына килгән сәламнәрне барларбыз. Инде сәламнәрне генә яза аласыз Максқа. Хатлауларны әйткәнебезчә bulgarradio.com сайты аша юллагыз, көтеп калабыз.

Бәйрәм яллары дәвам итә, дуслар. Мин сезне бәйрәм белән котларга онытканмын бит. Май хезмәт бәйрәме белән сезне һәр барчагызны да. Май аенда бәйрәмнәр бик күп икән. Һәм гомумән май айы ял итә торган, бәйрәм итә торган гына ай дип әйтәләр. Тик шулай да май аенда үткәрергә ярамый торган һәм ниндидер бер шундый арымнары булган бәйрәмнәр бар. Май аенда үйләнешергә ярамый дип әйтәләр. Менә үйләнешергә кушмыйлар май аенда. Кем өчендер бәлки ул булай гына тыела торгандыр, ә кемдер чынчынлап ышана бит шуңа. Бүген шулай ук бакчачылар көне. Бакчачылар, монда барыбыз да керәбез инде, бакчасы булганнар да, булмаганнар да, бакчасы булмаганнар да, кемнең дә булса бакчасында түтәл ясап, нәрсә дә булса чәчкәне, нәрсә дә булса урганы, һич югы нәрсә дә булса өзеп алып киткәне бар. Бакчачыга керә инде аның анысы да. Һәм шулай ук инде бүген бакчачыларны ихлас котлыйбыз. Бу ел яз салкын килде, бакчачылар инде бик борчылалар. Яз салкын килү сәбәпле уңыш уңар микән дип, вакыты җиткәч, җәе җиткәч булыр. Барысы да Алла бирсә, иң мөһиме өметне өзмәк һәм инде уңышларны мул җыеп алырга

0: трамвайда бәйрәм итәбез.
1: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
2: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
1: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
0: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
3: 2026 ел яшекләү юк.
4: Игътибар! Игътибар!
2: Тәкъдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
0: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
0: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
0: Татнефть аренаның бозын бергәләп әйтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО кассир.ру национальный билетный оператор. Казан транс программа 1 ел. Украин 18 84 79 81 89 2026 ел.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Айдар Фәтхетдинов.

0: Ирәк тибешен инде күйләп, йокларга ятыры алдыннан яхшы уйлар белән генә, иртәгесе көнгә ял итәбез дигән генә планнар белән йокларга ятучылар бардыр сезгә. Әлбәттә, тыныч, тәмле төшләр теләп алабыз. Нәкъ мин Айгөл Хәйруллина кебек әле бәлки иртәгә эшкә җибаручылар да бардыр. Әлбәттә, һәр хезмәттә дә ял юк, сменалап эшләүчеләр бар. Әлеге минутларда шулай ук эштә булучыларга хәерле имин эш сәгатьләре телибез. Сез Болгар радиосы киңлегендә студиядә мин Айгөл Хәйруллина. Һава торышы кызыксындырса, дуслар әйтеп узыйм әле.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Әлбәттә кызыксындыра, чөнки күпләргә иртәгә бәлки бакчада эшләргә кирәктер. Кемнеңдер бәлки юлга кузгаласы бардыр. Кызынырга ниятләүчеләр булса, яисә кышкы киемнәрне алып куярга кирәкме икән инде дип уйлаучылар да булырга мөмкин. Сезнең өчен булыр бу мәгълүмат иртәгә. Төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы, көндез 12-17 градус җылы булачак. Яумтышымсыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Роберт Миннуллин. Белмим инде. Эй, бу язмаш. Гомер елларымны шул елларда сузган елларымны туры гына итеп сыза алмадым. Пар атларда гына уза алмадым. Ел артыннан еллар алышына, күз иярми гомер агышына. Гомер узганы да сизелмәде. Өмет кенә менә изелмәде. Әллә инде бераз шыдаргамы, әллә инде барлап чыгаргамы гомеремнең булган ызаннарын? Кагым микән гомер тузаннарын? Юк, яратмыйм тузан туздырырга. Нигә әле вакыт туздырырга? Уздырасын уздырганмын инде. Туздырасын туздырганмын инде. Нәк җырдагы кебек, үпкән кышкан әллә кайчан инде җилгә очкан. Күңелләрем нишли ала инде, сагынырга гына кала инде. Гомер чаба, туктап торылмый шул. Гомер аты кире борылмый шул. Янарга да белмим, киергә дә. Белмим инде, ниләр диергә дә.

Хәйерле төн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Хәзер күзләргә карасак, күзләрдә нәрсә күренә? Бәлки кемнедер мәхәббәттер, кемдәдер йокы күренә торгандыр. Йокы күренәмени ул диярсез, дуслар? Күзне йокы басса күренә икән шул. Менә шулай күзне тәмам йокы басканчы мин Айгөл Хәйруллина бүгенгә саубуллашырмын. Иртәгә очрашуларга кадәр ял май бәйрәмнәре әле дәвам итә. Хәйерле имин төннәр һәрбашыгызга да.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы, гадәттә, май айында көннәр җылы булсын иде дип көтәбез, чөнки озын-узак яллар. Һәм инде иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча җылы булачак, дуслар. Төнге сәгатьләрдә салкын, аның карау көндез җылы та көндез 12-17 төнләш градус, салкыннан 2 градуска кадәр җылы, явым-төшемсез. Әм инде явым-төшемсез республикабызның күп кенә районнарында әйткәнебезчә, төнге сәгатьләрдә карау булу ихтимал.